0: kuro no mem wa ye die o ha ye ye ye wa ye bia
1: beti dana sirifi wa ku mem
0: beti

0: Mama, who will be cabin?
1: Na me wo ka ne se David odwin na maame ne na papa
0: David dwin
1: na wo fo o mani baby na o ye o mudie o wo hie wanyi na na wo fo am
0: nti ni kwa se ye twen na ye ho twen
1: na the answer ye adwin ye papa
0: wo ya mo ti mu ya wo fo ba ye nche a
1: o se ye ti o manim ye ti enim mom was
0: nche
1: a o se ye ti o manim ye ti enim mom was
2: ti se tibiano se ye se enye nyamea semsi diwoni inti se ahuhia wa ahuhia bi mu se de papa na woken ebi a wuye minister wako dube ebi kesi ye ni onyambia eno inti sebe umame we krasi na wobe shisha wu na wode umame atina fakuna wotri